Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.

0: Top lista 202.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previren po žicama, igram se malo s tvojim živcima, ali...

Uvek pritak, duhovit i prepoznatljiv glas regionalne scene, Mile Kekin nam je predstavio singl Neispravni vokalist, kojim je najavio novi studijski album, i on dobija vaše glasove kroz poruke kao i Kralj Čačka, a mi se vraćamo stranim novitetima, i to uz veliko osveženje. Birminghamski sastav Editors vraća se na scenu sa svojom prvom novom muzikom još od 2022. godine. Slušamo singl Call It In.

Neuništivi The Rolling Stones sa singlom In The Stars, koji je bio i prva zvanična najava za njihov predstojeći čak 25. studijski album, čiji je izlazak zakazan za 10. jul. Jedva čekamo, a nastavljamo uz pesmu koja je već dugo u ozbiljnoj uzlaznoj putanji na top listama i može da bude prava rock mantra naše svakodnevice. Stiže nam kruševački sastav Strujni udar i njihova stvar Hoću da mi bude lepo.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korporacima.

Možete glasati i za Sagradit ću ti pjesmu koju izvodi Urban N4. Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata.

0: Nothing but TVC Evolution u hitu petka Urban and Force, to slušamo u nastavu ku i sagradit ću ti pjesmu. Inače, ovo je predlog broj 7.
1: Viber i SMS.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Stižu glasovi iza Damira Urbana. Kao što sam rekla, najviše za sada glasova imaju domaći izvođači u hitu petka. Dakle, Parni Valjak, Dizelj, Agata, ali i Urban & Four, Budni, Bauci. Ovo što sada čujete, ovo je Olivia Rodrigo. Njena pesma se zove The Cure.

I Mira i Davor su poželjeli da čuju Luka Blacka i Razor Necklace, a sa nama je i neko ko piše sa broja 630, tako se završava, Imelda May i Johnny Got a Boom Boom u nastavku.

0: Još jedno vama poznato lice, jedan momak koji je počeo karijeru u isto vreme kada i Vlada, zajedno su svirali na tom čuvenom paket aranžmanu, kako bi on to rekao, braćo i sestre, Srđan Gojković Kile!
1: Dobro večer, dobri ljudi, dobro večer.
2: Može!

Pa još uvijek je ljeto, pa možemo lagano krenuti na more, na veliko, plavo, hladno more. Slušaj.

izdrž, već i sam se isuh. I krenuh u svijet čilima, jer htio sam ti biti.